0: Zasun du dyrt një atëm, njësë problem e kje shlapë në fabrikë shlapë. Petër kanë të i
1: të të shlapë.
0: Ah, no, no, no.